Живел съм у бараки, каубойско населие, една соба, три омара и две фотелие. Заживим у блоку, замето хотелие, живим най-занимил към мен на веч, плей се опелие. Мил съм веч приятел, усан се спременил се, показал право бръста кръд, късо закадил се. Чувства со болелат, кода брат клич решил се, сълзе со ми текле, къде спрятал.